Hag jag sett oss igen. Would you see a red yule tide you caught? Mm. Det här kan jag se.